0: Lese,
1: gaja khadze zishlesin gila jirin birbala. Chetane, gaja maa shibchu saasasun
0: nga
1: zu jine yao ira. Lo, tanda nubi da diga kyor kyor kyor duri. Mang chash gaja chukchus ne jine dabu jirin. No, lese, lese.
0: 落座地的
1: 뭐
0: 落在你是最不喜欢的亚洲的。
1: 那那是老古的提前给。哦，都是的，这里当时的。哦，类似。他第一季没进，那么些，拉巴多，那是他，这个这个也是么的，呃，陆续学嘛的。哦，是了。陆续的中年的中年，然后，没得钱，你是这批的，你是这批多年要的。哦，类似。咯。他那个拉索呀，你这批，为了打中年卫生的这玩意啦。那对。哦，等于说，俺做恁个单呀，七八千是恁个拉老在大概个七千二万。
0: 老妈的落水觉的可都提的当时的，他的，他公给不如两年就顶着忙不多。哦，类似类似，那俺就一天第一天了呀，也是吃过去。那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，那对，
2: 推行 교지 충중 람파른 예투 강충야
3: 딤주 태제 레젠디 키게 귤미 람초인
2: 다르키 센시마디니 편조 롱친 년층 대구 표게 롱진키 딤주 태제 시베 레세시
4: 남바바
5: 어 나가 아마
4: 탄음시 초로치 자치신 대조 머시시 차용기
5: 레샤 레샤
4: 남바바가니 찌리나나 참자지체 잠녜샤프루지 정화두게
5: 어 닥다리 쇼링이 모차눔질루
4: 모차당구 말이 녀차차로리 팅사 모차만배가라 샤삭하고시도 퇴미눔차라리 아 유쇼 Tile, nang baba ngayi jiju langgo de jie zho.
5: Che za. Naga amrang xeya le, yung chen duwa. Mi chang me, ge ho nyung zida.
4: Riba.
5: Jiju langgo na le, mang zi de bi le. Shung lam de, yang zi si cha mong e seng bi.
4: Riba.
5: Ma se, ku yu e, ba zho su ya nyung si la zho zho.
4: Riba.
5: Naga amma.
4: 唱不谢呢我也没得你是他对面的要我可见大姐呢阿蒙你继续浪过爹姐着着着继续浪过爹姐着阿列古阿南爸爸呀南阿妈你赶紧全部的几切哦哦哦爹你是你是没大着大着大着着
6: 집에 쿠유 쿠양부탕 쿠유라 박조 첨부미오위치 장면 지고라 망잠 슝르 야부유
7: 너 이길란 토제나 어 무튜네 안나즈랑 코다큐기 시지세디나로나
1: 로이나
7: 세
1: 드네 안나즈탄데 로세 말라디 추제디요 말레 탈라친 마차샤나 즉 로사마도다 인데디 견드 나 덴디슈렐 아 게스 기그린
7: 노 리세
1: 더디 트라 드단 찍디
7: 노스
1: 찍 게단 데마토르 게스 찌리찌리찌리찌리세치 게가
7: 랑코던 뒤스 마간 주 코토브르 바길라
1: 어 제일
7: 어 리세
1: 고메 마세 단다 코요 칠로리아 단다 저 디슈레 고아기라 저리 고아기라 다 카투슈는 기타
7: 오즈발
1: 게게슈는 증 디리 파딘지 피다시리 록사디 단나즈 게라디 독스코르 기브테네 찌르찌르찌르찌르세스메베 게스키브그리 디네야 나즈 단다 디리샬 나즈 록세 추셰디 간데 고르기압세 단데 기타 가스디 간데 양 독스 즈무인 교슈리 콜로춘주치 디 갑산제야요리
7: 먼저
1: 망치하시디 제단은 계속 굽주스 어디 갑산제야요리
7: 디
1: 갑산제야 디르샤랑 안한수단다 테멘트 촌라치면 양로야 사도마리
7: 더
1: 망치하시 양 레레치 디치리 독도독도 지리
7: 근데
1: 테멘트 갑산제야요리 도선 충료요리
7: 제야요르베기라
1: 그 말하라는 단다 제이미는 배치하시나 동단이드 스토리는 제면 주어 제면 아니 숨기 쉽겠으나 다 주리
7: 아 네네 네네
1: 자지 지단에 굽주 스템 더 주기
7: 네세
1: 단에 디르샹 나선데 기다 저 말에
7: 야디
1: 콘데 슈르 기나나죠 아 칠리 티 게슬리네 야 기다디 인지 제국도
7: 네세
1: 기다디 제면 아 지 근데 로르다 다른 거 침나 이제 레도 심젬 놀 오르반
7: 기라
1: 기다디 야 그 제제란 데나 칠리 티 게르샤
7: 지게는
1: 야 그것도 더 세면에 대한 그새 둘이 제 체험도 좀 다한데 심양제 다른 걸리는 아 저선 대화 주도
7: 하나
1: 주 기타지 제마 찾나 탄다 답대부 배셔나다 드리스니나 지게나 리유나 아니 지 제샤나 검숨 기십게 날 다 줘리
7: 어 노리야 지 제비는
1: 저 완전
7: 땜벌 봐
1: 제제제 전도데 아니 지 다른 뭐 친디 배셔나 기타 제마 찾나 아니 ngānsu tānta lō tūsē nilpīn tō mārī.
7: Ō, lēsē.
1: Ān tāyā mē sūr chē.
7: Ō, rībāla.
1: Ān jī kēwā kēyā, yān chōsūn tūyā chī chīng sūr.
7: Chūyā kēyā chōsūn rībāla kēyā.
1: Lārī.
7: Lō lō, dīgē cāmu lō ngānsu tūgā tūgā chē chē ngā nū līyā chēyā dī wū nē nām gyū kētā lāng khuār tā kūn chēyā nā lō līyā kē chēm shirā rīt wā kēyā.
1: Lārī.
7: Lō dīyā yīn chī mīn chī tā kā lō lēng kē nē yī sūp chē guā chī.
1: Lārī.
7: Ān
1: ngānsu kā lō māng chā shī yān tīn chē chē rī sām lō nāng tā mdū.
7: Ō, rīt wā lā.
1: Chē mdū. Nye nye mā mō chā tī. Chili kachul leo mi chala khara khara chao mi chachan lo khasayab chiyo
7: de. Oh, shabal. Lo dang na zo kalwa jingwa ne shubi na nam gyu thanda ta langko nyue yun tu cha ba ki thanda gyala suya lakdi di inba cha chan chi cha ne ta di pe gwane jiu pa le ya
1: khasayab
7: chi je ta nye jir ta halam nyue nyue nyue nyue rwa gyala. Lo ne zi tu tu shi ne ta ta ju chi ya ki di ba ji chi ya ra chi rwa gyala. Nje re shi samlo mi shi je.
1: Go to the next step. Loksa chuje de ngula sha sha minale yang jik thola chi minale jeme ji wo ji ji di che minale an zo so chung do lo
7: o zhe de wa
1: di xing na zo tan da lokze de ne le yang jik or lo ni de xin cha su ne yang lokze ji sha min ji an di xing ta ren bo qin yi de che min yang lokze la gua du gong ge dan de ne ya ge tu ji lo ba de zhe ne ke kan de shi ru le
7: ke tu ke tu
1: chi yang di de lo ba le man ba che di de go mo wa
7: na le de ma cha ba ba ge la ge tu zhe ba ya lam san ta jie yu ba
1: la de
7: ji ji le se
1: ji ji sha
7: lo lo na zu ta de ge la ge su ya nang da che che da lang kho da gyo si ne ding na zu da lang kho nyue ne sum ki ran ka lo wa cha ne che che ge di gu lang kho da zhu xu che be ge ri na lo le ya ta de na zu lang kho ri de si lu la de ge da gyo kan de si che wo yu me tang ne xin yang zu ne gyo lang kho zhu xu che be na lo le ya da lu la kha le ya gyen che da den zu che xi kan de che wo yu me ki si gyen che la be si che be na ya lam sang zu che ma ta zu kan de che wo yu me zhe ba ge la de ge chang me xi zhe ang na zu sa kho ji ri si mi ma ki shou ge chu zu gu tang ga meng e tuo le ya ni lang kho da gyo le che na le ya ge la ge kho de xin xi la wo ge che tuo ne si zhe xu yu ni sen bo leng ge chang me le che de ya ni tuo na yu xu zhe ba ge la lo mu tu ne ang na zu le che zu zhe ba ga meng chu sam shi tu gen ge la le ya xin zhu lu be nam dun de ge si zhe na lu nan tuo
1: chi Tene dirisha kilangan su tanda chik ta chukwa tamen na lo liya chik kei kebya da di shingi ta tanda shukwa chik kyon chun chun chaya towa na tuido tuido al masoib chaya nyadi towa
7: la
1: ta ting anan su mi chik ta chik pichik kyan risha anan susu na shing ta pesha shun chik dewa shira meyab chay ta chik chenpe su shi kyan na ta ngayi nilay ta chik chenpe su kyan lam saan chik meyay risha ma say na chik yaan chik kanda na chay le
7: Ji
1: ji ji. Ya le mung asan tu tu chola chom mung asan. Ji ji sam mung mung ko do.
7: Ji ji.
1: Nan zu chu go ji ta pe cha ni pe ju ta. Ti pu ru li ya ji ta ke da na sa ne ta ra han sa. Ti nga na su su ji pa gu li ya ta chi che da cha sa.
7: No zhe ba li
1: ya. Ti tan de gyeon chun ju che ge chun ju che. Ti xin ge ji ta cha la ti ge je go ya ti ge tu do tu do che min na. Gu li ya tan da ji. Joson mangu shi zhu ma ril.
7: Joson manga, shi ba ke la.
1: Tante duyung chun ju de ya em za che de ya. Ani yang gyab lo lo, ta ti xin ge gilang anang su tante le zhen kong du shu yu ri. Di na lo lo tu gor ki tante gira shu ri. Tu gor gira shu na tante zheng shi pi tai.
7: Lons.
1: Mo zhe ka xe li o di yu ri. Ta ting sa mo zhe mang cha si chak da ri.
7: Lons.
1: Tante o ta ga di go gira yung gyo di yu ri. Di na anang su yin chi min chi. Jili chike, yue cha su na yinji jeo do.
7: No, le se.
1: Da di ma jib na, di ma jib che, di che bada, nde bo ru ya tanda, na zu tanda, chugo ma la na lo, cha zang lo pe, shibshi yao su shi.
7: No, le se.
1: Di an nyinga cha bu shi
7: shi shi.
1: Ka ji, tanda, chi tanda, tanga zu, mar su yu che mangu de za, ka ji, nga zu tanda duks da, jili chike ne, jik je ne ya go lo su na, 아니 아니 지출 시스템 주주 시스템 능담도
7: 되시시도
1: 계속 쓰여지는 양아주 배 근데로 그래 이나나 숙천비게 숙천비 다 지슬름는 용도
7: 어지지
1: 내주 모토자 단 파조 삼는 양아주 된데 즉 수수의 기능이 강조를 수도
7: 신군의

0: tanda tirisha logu tuyunzam kyakishun tanda chada hu sirwaal tuyunzam da tuyunzam gu boru de ya
1: ki
0: dor chasun ani nga su yana shukoy yama jivda anda kyeshur tu
1: le le se le se gila tanda gila ge su yana ki yama gaya ki numchi omar vele gila chuya chi odi jamda ki nubes ra jay me dor vay gila
0: jamda nubi omar e tanda anzo logu tuyunzam logu naloliya tanda di shora gila di naloliya kap palo zinde yore Tige gan lia, ya gyawin na ya, da jik zi ni zi xin san sun, ya ku ya di lo di mo tuk bu che che. Ya rang xin da gara jik kap choy gyuri ya da, tige gan galo lia gyong kip che, ji bu cha ya da, di xin ki tang da, din zi pe chu me besur cha chuk. Di ya gyawin ya di torum na ya, ke chu yo di yo li. Ya ma li mi na, ani anam yu dirwa ki lang na zu, pe cha shina, mo zi jik nying bu nyue wa cha shina. 하게게슈는 파우스 이스라엘 추기 팀교 디 녀모네야 김진 숙세쇼 어디리 이야기하면 아니 만나서 잘아직지 양파진 직지 된대셔서도 다디나로는 안 하죠 로고 튠점리 디싱이 추세 망보지 버루리아 단다 로고 디어랄 튠점리 디나로다 아니 디싱 갸게슈는 뭐 컬스라 다고는 로그 로그레 진짜 망보지리아 이야기했지 아니 어둑스 디치고리가
1: 아 네레스 아니
0: kyon zoya me su shmeyal. Oonresh liiri.
1: Oonresh, tanda kya langa sunya ki yama kya aga numchi omar vay gila.
0: No.
1: Di langkor mang che liya tangra vay la gila.
0: Zil. Kisi chu tanga nazo, chu ki liya timbada, chu ki liya jik ta logu tuyunzam ti shingi ta nga nazo logle dinte di kya kya shum chato sirwa. Di tuyunzam buru liya chu ta ande nga nazo kuwa zangma suya chani inji mji yama kya vay di. Fangshu chi siri. Di torna ni koi yama kya kya shub shuri.
1: Lisi. Lo to jena tanda nga nazo chi chu kya na shubi na fangshu chi sumri rwa gila.
0: Lari.
1: O di inba cha shana nam kyu chumra khonze chana jir ta kazi chi na gila.
0: Kwam kya na ju buru ri.
1: Lisi.
0: Chakri chi ki. Na lo le jitane tanda lukshi shi mota jil tangari.
1: Lis lo gila kuchi.
0: Lis.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས